Ntate le tsano nete ha ke na o tsinya na go ya go bane u bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ntate mpho na ke a seng o na le a hai ha ke na mutekisa ha ba u kwae ga ga re o tla go bana ha mo na teke maikutlo a na na le bona ka nete ke go pa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke a demokrasi ha ke na tsinya go re ntate le tsano nete a ka sa ro sa le ntse demokrasi ke na ke ha ke na How you